0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдеман е пример за рок глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдеман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдеман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдеман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдеман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контраста с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдеман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдеман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 23 юли, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Щастлива развръзка след близо месец издирване. Полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжът, който я отвлече. Той е задържан, а разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на служителите на МВР, както и на доброволците и местната власт, участвали в издирването. И към темите на дневен ред, Народното събрание окончателно прие бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за тази година. С промените държавните служители от следващия месец ще плащат 20% от осигуровките си, останалите ще покрива държавата, а от следващата година съотношението ще бъде както в частния сектор 60 към 40. А над 15 милиарда евро е заложеният бюджет на Държавното обществено осигуряване, като повече от 13 милиарда и половина евро са за изплащане на пенсии. Минималният осигурителен праг ще достигне 620 евро, което на практика означава изравняване с минималната работна заплата, а максималният осигурителен праг до 2300 евро. Същевременно държавният бюджет се очаква да влезе за окончателно гласуване в парламента днес, като извънредна точка в програмата на депутатите. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръхдефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и акцизите върху тютюновите изделия. И още по темата за бюджета, само след 2 месеца Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и ще трябва да бъде представен бюджетът в Брюксел в средата на октомври. Към пътната обстановка за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност, временно ще се промени организацията на движението при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите започнаха преди около половин час и ще продължат до 12 часа и 30 минути, като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно.
0: Рок. Зирок.
1: Дублиращите състави на Славия, Левски и ЦСКА се обединиха в каузата срещу войната по пътищата, като се проведе благотворителен турнир в памет на 9-годишните футболисти на Славия, загубили живота си на тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. Финансовите средства, събрани от тези благотворителни срещи, ще бъдат дарени на сдружение Ангели на пътя.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса, със София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

you say?

0: Рок. Зи-рок.
1: Добро утро, с част от по-важните теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Щастлива развръзка. След близо месец издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжът, който я отвлече. Той е задържан, а разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на служителите на МВР, както и на доброволците и местната власт, участвали в издирването. Народното събрание днес очаква се държавният бюджет да влезе за окончателно гласуване като извънредна точка, след като вчера депутатите приеха на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за тази година. Същевременно, само след два месеца, Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и трябва да бъде представен бюджета в Брюксел в средата на октомври. И още от програмата на парламента днес депутатите ще изберат член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Към част от другите теми, които следим днес, еврокомисарят Екатерина Захариева е на работно посещение в България и ще проведе срещи с премиера Румен Радев, с президента Лиана Йотова, както и с вице-премиера Танас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия. А посланиците на държавите от Европейския съюз продължават преговорите по 21-я пакет санкции срещу Русия, като единствено Гърция все още блокира приемането му. Според информацията, Атина се опитва да избегне въвеждането на забрана за транспортиране на руски петрол, която би засегнала една от големите петролни компании и собственост на гръцки милиардер. А още миналата година Брюксел обяви, че покупката и транспортирането на руски горива ще бъдат окончателно преустановени от 1 януари 2027 година. Новият пакет санкции предвижда също запазване на тавана на цената на руския суров петрол от $44 за барел, като целта е да се ограничи възможността Кремъл да се възползва от поскъпването на петрола след затварянето на Урмуския проток. Рок. Зи-рок. Футбол. Капитанът Кристиан Димитров отбеляза единственото попадение и Левски изпечели с 1-0 срещу Университатия Крайова в първия матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Така сините взеха минимална преднина преди следващия двубой след седмица в Румъния. А победителят от този двубой ще срещне Омония или Кайрат, като кипърците имат гол преднина. Рок. Зи-рок. Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зи-рок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

Indie Rock. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Добро утро с водещите теми на четвъртъка. Аз съм Криста Янинска. Започваме с щастливата развръзка на деня. След близо месец изтирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, който я отвлече. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на служителите на МВР, както и на доброволците и местната власт, участвали в изтирването. Същевременно конвоират 40-годишният мъж от Чумен към Варна. Специализиран автомобил го отведе малко преди около час. Според първоначалните обяснения на задържания, мотивите за отвличането са свързани с лични отношения с майката на момичето. Разследващите изясняват всички обстоятелства около отвличането, както и евентуалната му съпричастност към още 4 престъпления, основно кражби и грабежи, извършени по време на укриването му. Работата по случая продължава. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, депутатите ще изберат единствения кандидат за член на антикорупционната комисия. Номинираният от Прогресивна България Пламен Тодоров беше изслушан в ресорната комисия в средата на месеца. Тогава той призна запознанството си с кадър на партията на Румен Радев и обяви, че ако бъде избран, няма да разследва Делян Пеевски. Формирането на новата антикорупционна комисия е условие за получаване на средства по плана за възстановяване и устойчивост. Също депутатите ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници, а държавният бюджет се очаква да влезе за окончателно гласуване като извънредна точка днес. Вчера парламентът окончателно прие така наречените малки бюджети и тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. С това депутатите гарантираха финансирането на пенсионната и здравната система за годината. Европейската централна банка ще обяви по-късно днес решението си за водещите лихви след двудневно заседание. Между подновената война в Близки изток и несигурните перспективи за инфлацията, банката вероятно ще заеме изчеквателна позиция през месеца, прогнозират експерти.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол, националките ни под 16 години спечелиха труден матч, но с 3-0 българките надиграха Румъния на Балканядата в Гърция, като във всички геймове резултатът беше 25-22. След първия ден България на четвъртото място в класирането, Турция на първа позиция с две победи и следват Сърбия и Гърция. Единствените тимове без успех в турнира до този момент са Румъния и Черна гора.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северозапад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса, със София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зірок. Рок. Зірок.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Пожарникари от Асеновград и Пловдив работят по уваряването на голям пожар край Асеновград. Заради близостта на огъня до депото, електрическите автобуси, обслужващи градския транспорт в Асеновград, са преместени. Същевременно мобилна автоматична станция за контрол на въздуха е разположена в Асеновград заради пожара. До момента не са отчетени превишения на измервателните показатели, а работата на пожарникарите продължава. Жители на Безмер и съседни населени места се обявиха срещу решението американски военни самолети и самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер до месец октомври. Те започнаха и подписка и подготвят протест, като твърдят, че не са били предварително информирани и че решението е взето без допитване до местната общност. В този час започва последната сесия на Столичния общински съвет преди лятната ваканция. Очакват се становища за обновяването на лифтовете в Княжево и до Алеко. Ще бъде разгледан и доклад за шумовото замърсяване в София. В дневния ред на заседанието е включено и предложение в центъра на столицата да бъде изградена една от най-големите ледени парцалки в Европа. Очаква се общинските съветници да подкрепят и програма за профилактика на гръбначните изкривявания и наднорменото тегло при децата. В Филипините се състояха преговори между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на щатите Марко Рубио. Според информация на агенция ТАСС, двамата са обсъдили въпроси, свързани с уреждането на конфликта в Украина. Разговорът се състоя часове след като украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер възможните дипломатически решения за край на войната в Украина.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА излиза срещу Карабах в двубой с втори квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е в Баку с начален час 19. Армейският отбор стигна до тази фаза, след като елиминира Дери Сити в първия квалификационен кръг, победа 3 на 2 в София и 2 на 1 в Северна Ирландия. Грандът от Борисовата градина имаше матч само преди 3 дни, завършил 0 на 0 срещу Славия, като след последния съдийски сигнал привържениците на армейците започнаха да скандират оставка по адрес на Христо Янев. От своя страна наставникът намекна, че съвсем скоро може да не е начало на отбора.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса, със София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Брат и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте с водещите новини от последния час. Аз съм Криста Янинска. Жители на квартал Овче купел протестират пред Столичния общински съвет срещу изграждането на транспортен мост над река Владайска. Основните притеснения на недоволните е, че съоръжението ще създаде риск за безопасността и ще натовари трафика в района. А на този фон общинските съветници започнаха последната си сесия преди лятната ваканция. Очакват се становища за обновяването на лифтовете в Княжево и до Алеко. Ще бъде разгледан и доклад за шумовото замърсяване в София. В дневния ред на Столичния общински съвет е включено и предложение в центъра на София да бъде изградена една от най-големите ледени парзалки в Европа. Очаква се общинските съветници да подкрепят и програма за профилактика на гръбначните изкривявания и наднорменото тегло при децата. Поглед към морето, където след сигнали за мазут, басейнова дирекция не откри нефтено замърсяване в Бургаския залив. Проверка извършена и по сигнала за петролно петно, което според подадената информация се е придвижвало към Несебър. Експертите са обходили крайбрежната зона от Поморие до Равда, но не са открили видими следи от нефтопродукти по повърхността на морето. Гърция въведе извънредни мерки заради продължаващата гореща вълна и температурите, които на места надхвърлиха 40 градуса. Властите забраниха полагането на физически труд на открито между 13 и 17 часа в районите, за които е обявен червен код за опасно високи температури. Целта е да бъдат предотвратени инциденти и здравословни проблеми сред работещите през най-горещите часове на деня. Гръцките власти препоръчват работодателите да осигурят дистанционен режим на работа за служителите от рисковите групи, когато това е възможно. Страните от Европейския съюз се споразумяха за нов смекчен пакет санкции срещу Русия. Това стана след седмици преговори. Мерките, които са 21-ят санкционен пакет, включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руския петрол от $44 за барел. Така този следобед ще започне писмена процедура по одобряването на пакета.
0: Рок. Зирок.
1: Лига на конференциите. Лудогорец излиза срещу Апоел Тел Авив. Срещата започва в 21 часа и 30 минути тази вечер в Унгария. Разградчани стартират участието си в Европа направо от втори квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа свой официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив с 1-0 в Разград.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса, със София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента, те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от рифа.

0: Неговият подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок-гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, с част от водещите теми до този момент на днешния 23 юли. Аз съм Криста Янинска. Щастлива развръзка. След близо месец издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, който е отвлече. Той е задържан, а разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на служителите на МВР, както и на доброволците и местната власт, участвали в издирването. Започва оценката на щетите след силните бури вчера, същевременно нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрива на къща и части от тераси. Няма пострадали хора, а интензивният валеж и разразилата се буря във Варна вчера е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на Кукления театър в града, като от Министерството на културата обявиха, че ще съдействат за възстановяването на театъра. Народното събрание, държавният бюджет влезе за окончателно гласуване като извънредна точка, като разглеждането и гласуването ще продължат и утре. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръхдефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и акцизите върху тютюновите изделия. Припомням, вчера парламентът окончателно прие на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. С това депутат и да гарантираха финансирането на пенсионната и здравната система за годината. И още от Народното събрание депутатите избраха Пламен Тодоров за представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Той беше и единственият кандидат за член на антикорупционния орган от квотата на парламента, предложен от управляващите. Припомням, по време на изслушването си в комисия Тодоров призна запознанството си с кадър на партията на Румен Радев и обяви, че ако бъде избран, няма да разследва Делян Пеевски. А президентът назначи Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Формирането на нова антикорупционна комисия е условие за получаване на средства по плана за установяване и устойчивост. Еврокомисарят Екатерина Захариева е на работно посещение в България и ще проведе срещи с премиера Румен Радев, с президента Иляна Йотова, както и с вицепремиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програма Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми. За научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Капитанът Кристиан Димитров отбеляза единственото попадение и Левски изпечели с 1-0 срещу Университетия Крайова в първия матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Така сините взеха минимална предина преди следващия двубой след седмица в Румъния. А победителят от този двубой ще срещне Омония или Кайрат, като кипърците имат гол преднина.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в Централна, Северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. След 24 дни издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, за който се смята, че е отвлякал срещу Асен Симеонов, ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщи преди малко на брифинг говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров. По думите му, най-тежкото обвинение сред тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършил 18 години. Ако това обвинение бъде доказано, го грози лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор. Не съм я отвлякал, това бяха първите думи на Асен Симеонов, мъжът, който 24 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия. Тази сутрин мъжът беше конвоиран с засилена полицейска охрана от Шумен до 4-то районно управление Варна. Той беше заловен късно с нощи в шуменското село Овчарово. Към водещата тема у нас, Народното събрание започна разглеждането на държавния бюджет за 2026 година на второ четене. Планът на депутатите е днешното пленарно заседание да премине с обсъждане на текстовете, а окончателното гласуване да бъде утре. Припомня, че ресорната комисия вече одобри всички 9 предложения на управляващите и отхвърли по-голяма част от 60-те предложения на опозицията. Те обаче отново ще бъдат разглеждани на второ четене. Депутатите приеха отново нестандартен начин за приемане на държавния бюджет. Първо, представители на бюджетната комисия ще изчитат всички 69 предложения към закона, а след това ще се проведат дебати. И така, днес ще бъдат дебатите, а гласуването утре следим важната тема в следващите емисии новини. Започва оценка на щетите след силните бури вчера. Същевременно нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрива на къща и части от тераси, няма пострадали хора, а интензивният валеж и разразилата се буря във Варна вчера е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на Кукления театър в града, като от Министерството на културата обявиха, че ще съдействат за възстановяването на театъра.
1: Рок. Зирок.
0: Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от втория квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Баку е тази вечер от 19 часа наше време, а реваншът е седмица по-късно в София. От 21.30 е двубоят на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив от Лига на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишка от Сунгария. Разгречани имат нов треньор Томас Райс.
1: Рок. Зирок.
0: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Крайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоисточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Зірок.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене!
1: Само по Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Роуз е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно

0: на театър, но има и пукнатини. Понякога именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Роуз не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок-вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жива.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зі Рок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. С поглед към бъдещето на Витоша, Столичният общински съвет одобри две предложения за изработване на подробни устройствени планове за новите въжени линии Алеко 1 и Княжево Копитото. На този етап не се предвижда строителство, а само планиране. Общинските съветници приеха изготвянето на план за Алеко 1. Той предвижда възстановяването на лифта по трасе, което почти изцяло следва съществуващото, с изграждането на нови станции и необходимата инфраструктура. Планът за Княжево Копитото предвижда проектиране и изграждане на нова въжена линия. Проектът включва още изграждането на ново трасе на кабинковия лифт, което да свързва спирките на градския транспорт на булевард Цар Борис III в квартал Княжево с предложените нови долна, междинна и горна станции. А заместник-кметът на София по направление градско планиране и развитие архитект Любомир Георгиев обясни, че общината вече е провела предварителни разговори с държавните институции и разполага с указания от РИОСВ относно необходимите процедури. Той изрази очакване до няколко месеца проекта за подробния устройствен план да бъде готов за внасяне за съгласуване. Към част от темите на дневен ред, държавата с искане за 50% ръст на възнагражденията, увеличение на дневните купони за храна и промяна на категорията труд за спешните медици протестираха днес работещите в системата на спешна помощ Дупница. Протестът беше подкрепен от почти всички филиали на спешна помощ в Югозападна България. Акцията се организира от Националния синдикат защита и е част от засилващата се вълна от недоволството на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за тази година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат чути, планират преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища. Към Народното събрание депутатите обсъждат на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година, който предвижда дефицит от 5,7%, като днес са дебатите, а утре сутрин е предвидено окончателното гласуване. Проектобюджетът вече беше одобрен на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извредно заседание, продължило повече от 12 часа. Отвърлени бяха всички внесени между двете четения предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година.
1: Зирок.
0: Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от втория квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Баку е тази вечер от 19 часа наше време, а реваншът е седмица по-късно в София. От 21.30 е двубоят на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив от Лига на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишка от Сунгария. Разгречани имат нов треньор Томас Райс.
1: Рок. Зирок.
0: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Крайни лежища има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
1: Рок. Зирок.

doesn't matter if it's a large town or a small town. Just like

и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок.

Easy Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда предупреждава, че от името на институцията се разпространяват фалшиви електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на инспекцията. Призивате гражданите да не отварят имейлите и прикачените в тях файлове. Същевременно за множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на пътна полиция, са постъпили през последните дни в областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера. Там отново става дума за линкове и напомнят, че МВР не изпращат подобни съобщения от мобилни номера в чужбина и съветват гражданите, които вече са отворили подобен линк, да предприемат превантивни действия. След 24 дни издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, за който се смята, че е отвлякал, срещу Асен Симеонов ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщи по на брифинг говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. По думите му, най-тежкото обвинение сред тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършил 18 години. Ако това обвинение бъде доказано, го грози лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор. Не съм я отвлякал, това бяха първите думи на Асен Симеонов, мъжът, който 24 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия. Тази сутрин мъжът беше конвоиран с засилена полицейска охрана от Шумен до 4-то районно управление Варна. Той беше заловен късно с нощи в шуменското село Овчарово. Започва оценка на щетите след силните бури вчера. Същевременно нормализира с обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрива на къща и части от тераси, няма пострадали хора, а интензивният валеж и разразилата се буря във Варна вчера е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на Кукления театър в града, като от Министерството на културата обявиха, че ще съдействат за възстановяването на театъра. Гърция въведе извънредни мерки заради продължаващата гореща вълна и температурите, които на места надхвърлиха 40 градуса. Властите забраниха полагането на физически труд на открито между 13 и 17 часа в районите, за които е обявен червен код за опасно високи температури. Целта е да бъдат предотвратени инциденти и здравословни проблеми сред работещите през най-горещите часове на деня, освен ограниченията за работа на открито. Гръцките власти препоръчват работодателите да осигуряват дистанционен режим на работа за служителите от рисковите групи, и когато това е възможно. Рок. Зирок. Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов връчи почетни плакети на националните състезатели по бокс Рами Килан и Радослав Росенов в знак на признание за отличното им представяне на Световната купа в Гуайян, Китай. Рами Килан завоюва сребърен медал в категория до 75 кг, след като достигна до финала на един от най-престижните турнири в календара на World Boxing. С бронзов медал турнира се завърна и Радослав Росенов в категория до 60 кг. Отличното му представяне донесе още 75 точки за международната ранглиста. А днес президентът на Българската федерация по бокс Красимир Ински коментира, че се надява на силно представяне от родните боксьори на предстоящото европейско първенство в София през септември и заяви, че подготовката им до момента върви по план. Европейското първенство ще започне на 17 септември в София, а това ще бъде първият случай, в който турнирът се провежда в България. Рок. Зирок. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Крайни дъжди ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоисточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдеман е пример за рок глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдеман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдеман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдеман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдеман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контрастът с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдеман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдеман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок. This is called Don't Stop Me Now.

Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната за утрешния 24 юли. Очакват се дъждове средно около 25-35 литра на квадратен метър за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област. Същевременно започна оценката на щетите след силните бури вчера на много места в страната, а в рамките на няколко последователни дни националната система 112 отчита ръст в регламентираните повиквания от малко над 5700 до над 7000 за денонощия. Успоредно с това, след силните бури вчера на 22 юли в страната са постъпили и над 400 сигнала, свързани с паднали дървета, наводнения, аварии по инфраструктурата и бедстващи хора. А добрата новина е, че обстановката в община Приморско вече е напълно нормализирана след преминалата буря през вчерашния ден. Плажовете са почистени, улиците са проходими, а животът в курортния град се връща към обичайния си ритъм. Кметът на Приморско Иван Гайков благодари на всички институции, доброволци и граждани, които са се включили в преодоляването на последиците от стихията. Фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чието домове пострадаха при наводненията в страната през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро, съобщиха днес от институцията. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и за закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили и еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане. С поглед към бъдещето на Витоша, столичният общински съвет одобри две предложения за изработване на подробни устройствени планове за новите въжени линии Алеко 1 и Княжево Копитото. На този етап не се предвижда строителство, а само планиране. Общинските съветници приеха изготвянето на план за Алеко 1. Той предвижда възстановяването на лифта по трасе, което почти изцяло следва съществуващото, с изграждането на нови станции и необходимата инфраструктура. Планът за Княжево Копитото предвижда проектиране и изграждане на нова въжена линия. Проектът включва още изграждането на ново трасе на кабинковия лифт, което да свързва спирките на градския транспорт на булевард Цар Борис III в квартал Княжево с предложените нови долна, междинна и горна станции. А заместник-кметът на София по направление градско планиране и развитие архитект Любомир Георгиев обясни, че общината вече е провела предварителни разговори с държавните институции и разполага с указания от РИОСВ относно необходимите процедури. Той изрази очакване до няколко месеца проекта за подробния устройствен план да бъде готов за внасяне за съгласуване. Рок. Зирок. Зинедин Зидан ще бъде представен като селекционер на френския национален отбор във вторник. Стана ясно след като Френската футболна федерация свика пресконференция, за да представи новия наставник. Точно както германският футболен съюз, който обяви пресконференция за петък, без да посочи Юрген Клоп като свой треньор. В изявлението на FFF четвъртък не се споменава името на Зидан, но това е публична тайна от месеци. Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от втория квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Добоят в Баку е тази вечер от 19 часа наше време, а реваншът е седмица по-късно в София. От 21.30 е добоят на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив от Лига на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишка от Сунгария. Разгречани имат нов треньор Томас Райс. Рок. Зирок. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Крайни дъждове има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Рок. Зирок.

0: Здравейте, аз съм Сторми, докато в Пловдив тъкат последните приготовления за началото на Before Hills, където след около 2 часа се вижте открият фестивалната програма, ние даваме началото на днешния саундчек. През следващия час ще си говорим за нова музика, за концерти. Разбира се, ще слушаме и много музика. Това е саундчек по Z-Rock. Да започваме.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Motorhead, Lemmy Kilmister и Ace of Spades. Причината да я чуем днес една новина от последните дни. Hollywood Vampires поделиха концертно видео към своята версия на Ace of Spades, записана по време на участието им в на фестивала в Монтреал през 2018 година. Изпълнението е част от предстоящият концертен албум At Montreal Jazz Festival, който ще излезе през август в дигитален вариант, а по-късно на CD и винил за колекционерите. Както често правят Hollywood Vampires, и този път изборът на песен не е случайен. Групата, в която са Алис Купер, Джо Пери и Джони Деп, от самото си създаване отдава почет на музикантите, оставили следа в рок-историята, а Lemmy Kilmister е сред имената, без които тази история трудно може да бъде разказвана. Освен на Ace of Spades, албумът ще включва още концертни версии на Sweet Emotion, Heroes, Schools Out и добре познати заглавия от репертуара на групата.

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Това беше Гелър Хорн на Мона Март. Песента е първи сериозен поглед към новия албум на шведите. The Old Father Awakens е неговото заглавие и го очакваме на 2 октомври тази година. Интересното е, че само преди дни групата изненада феновете с първата си акустична песен, прочет Up Half, а сега рязко завива обратно към познатата територия на тежки рифове, бойни ритми, истории от скандинавската митология. Новият албум обаче няма да е концептуален. Отново черпи вдъхновение от света на Один и северните легенди. Самото заглавие Гелър Хорн идва от митичният рок, който според преданията възвестява началото на Рагнарок. А Мона Март са работили по материала по време на турнета и записи в Дания през последните 2 години, а според групата всяка песен е получила вниманието, което обикновено се отделя на самостоятелен сингъл, така че след акустичната изненада от миналата седмица вече имаме доста по-ясна представа на къде се движат Мона Март през 2026 година.

Веноми за хората, които обичат по-тежката страна на нещата. Мэтт Болт се завръщат в София на 9 октомври с турнето Only the Heart Tour 2026. Концертът ще бъде в Топол Централа, а заедно с нью-йоркските хардкор ветерани ще видим още британците Desolated, американците Combust и българската група Expectation, които не само ще открият вечерта в София, но ще бъдат части от цялото европейско турне. Любопитно е, че утре излиза и новият албум на Мэтт Болт, Not Your Kingdom, така че до октомври ще имаме достатъчно време да научим 5 новите песни. Напомням ви, че предишните концерти на Мэтт Болт у нас бяха напълно разпродадени, така че не се бавете. А ако пък предпочитате шведски дет метал, вече има дата и за следващо гостуване на Vomitory у нас. Групата ще изнесе хедлайн концерт на 4 март в клуб Mixtape 5. След участията си с Hypocrisy тази пролет и първото си самостоятелно гостуване преди няколко години, този път шведите обещават пълен сет с класики и песни от последните си два албума.

Front Toward Enemy на Мерилин Менсън, само ден преди появата си на сцената на Hills of Rock. Менсън представи официалния видеоклип към песента. Парчето е втори сингъл от предстоящият албум One Assassination Under God Chapter 2, който ще излезе на 14 август. Зад него отново стоят Менсън и дългогодишният му сътрудник Тайлър Бейтс, с когото работят заедно по композирането и продуцирането на материала.

И една от най-разпознаваемите жени в историята на heavy metal също подготвя нова музика. В интервю по време на фестивала Made of Stone в Великобритания, Доро Пеш се разкри, че работи по ново EP, което се очаква да излезе към края на годината. За сега работното заглавие е Wild at Heart, а според нея материалът вече е в процес на запис. Дори признава, че в момента графикът ти е запълнен с турнета и летни фестивали, затова този път няма да става дума за пълноформатен албум, за по-кратко издание. Последните години са доста активни за Доро. През 2023 година излезе албумът Conquer Us Forever Strong and Proud, а миналата година тя публикува и специалното издание Warriors of the Sea, вдъхновено от нейните метал круизи, които се превърнаха в истинска традиция за феновете. Междувременно през 2025 Доро получи и награда за цялостен принос към музика, та връчена и от Клаус Майна от Scorpions в родния град Дюселдорф. Повече от 4 десетилетия след дните на Warlock, Доро продължава да записва, да обикаля света и да подготвя нова музика.

0: Това беше днешния саундчек. След по-малко 24 часа започва Hills of Rock. Още тази вечер сцената на Before Hills ще посрещне се ви епика Саботаж и Сабатон. Ние обаче приключваме тук. Оставям ви с музика и ви пожелавам спокойна вечер, независимо дали сте на път към Пловдив, вече сте там или просто ще следите какво се случва от разстояние. Аз съм Сторми. До скоро!
1: Саундчек със Сторми.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната за утрешния 24 юли. Очакват се дъждове средно около 25-35 литра на квадратен метър за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област. Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда предупреждава, че от името на институцията се разпространяват фалшиви електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на инспекцията. Призивът е гражданите да не отварят имейлите и прикачените в тях файлове. Същевременно за множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на Пътна полиция през последните дни в областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера. Там отново става дума за линкове и напомнят, че МВР не изпращат подобни съобщения от мобилни номера в чужбина и съветват гражданите, които вече са отворили подобен линк, да предприемат превантивни действия. Мобилен кабинет за репродуктивно здраве ще извършва безплатни прегледи и консултации в Петрич, Първомай и Коларово на 25 юли. Това съобщих от община Петрич. Безплатните консултации са предназначени за жени и мъже, които желаят да получат професионални насоки по теми, свързани с репродуктивното здраве, профилактиката и ранното установяване на възможни затруднения. Повече от 400 артисти от 8 държави ще участват в 34-то издание на Международния фолклорен фестивал Варненско лято 2026, съобщават от пред-център на Общинската администрация във Варна. Проявата ще се проведе в Крайморския град от 31 юли до 3 август и тази година ще премине под мотото за приятелството заедно днес и завинаги и да останем приятели.
1: Рок. Зи Рок.
0: Тази вечер ЦСКА гостува на Карабах, двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата започва в 19 часа. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив. В следващия етап загубилят ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо Киев или ПАОК. А по-късно тази вечер Лудогорец излиза срещу АПЛ Тел Авив, двубой от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата ще се играе в Унгария в Мишкоуц и започва в 21:30. Наше време. Реваншът е седмица по-късно в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице. Разградчани започват участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа своя официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив с 1-0 в Разград.
1: Рок. Зи Рок.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще наплува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните части на страната.
1: Рок. Зи Рок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зир.

Easy Rock. Ето и част от водещите новини на днешния 23 юли. Аз съм Огнян Гончев. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната за утрешния 24 юли. Очакват се дъждове средно около 20-35 литра на квадратен метър за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област. На този фон се нормализира обстановката в курортите на юг от Бургас след мощната буря вчера, която нанесе щети в района на Приморско и Царево. Ураганен вятър изкорени дървета, събори покриви и остави следи от разрушения по фасадите на сгради. Над 65 са сигналите за паднали дървета в цялата Бургаска област. Ситуацията и във Варна също се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Силният дъжд нанесе сериозни щети на държавния куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спира, съобщиха от екипа, а от Министерството на културата обявиха, че ще съдействат за възстановяването на театъра. След 24 дни издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, за който се смята, че е отвлякал срещу Асен Симеонов, ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщи по на брифинг говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. По думите му, най-тежкото обвинение сред тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършил 18 години. Ако това обвинение бъде доказано, го грози лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор. Не съм я отвлякал, това бяха първите думи на Асен Симеонов, мъжът, който 24 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия. Тази сутрин мъжът беше конвоиран с засилена полицейска охрана от Шумен до 4-то районно управление Варна. Той беше заловен късно с нощи в шуменското село Овчарово. Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда предупреждава, че от името на институцията се разпространяват фалшиви електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на инспекцията. Призивате гражданите да не отварят имейлите и прикачените в тях файлове. Същевременно за множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на Пътна полиция през последните дни в областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера. Там отново става дума за линкове и напомнят, че МВР не изпращат подобни съобщения от мобилни номера в чужбина и съветват гражданите, които вече са отворили подобен линк, да предприемат превантивни действия. С искане за 50% ръст на възнагражденията, увеличение на дневните купони за храна и промяна на категорията труд за спешните медици протестираха днес работещите в системата на спешна помощ Дупница. Протестът беше подкрепен от почти всички филиали на спешна помощ в Югозападна България. Акцията се организира от Националния синдикат защита и е част от засилващата се вълна от недоволството на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за тази година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат чути, планират преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища. Към Народното събрание депутатите обсъждат на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година, който предвижда дефицит от 5,7%, като днес са дебатите, а утрин сутрин е предвидено окончателното гласуване. След обвиненията на вице-премиера Александър Пулев за сериозни пропуски по проекта за изграждане на заводи за барути и снаряди от ГЕРБ отговориха с остра критика. Според партията твърденията не отговарят на фактите, бившият финансов министър Теменужка Петкова призва Пулев първо да се запознае с реалното състояние на проекта. По-рано Пулев заяви, че правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на армията ни и трансфера на технологии в производствата за барути и снаряди по натовски стандарти. Пулев каза това след среща с негово участие между премиера Роман Радев и част от ръководството на германския концерн. Рок. Зирок. Тази вечер ЦСКА гостува на Карабах, двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата започва в 19 часа. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив. В следващия етап загубилят ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо Киев или ПАОК. А по-късно тази вечер Лудогорец излиза срещу АПЛ Тел Авив, двубой от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата ще се играе в Унгария в Мишкоуц и започва в 21:30 на
наше време. Реваншът е седмица по-късно в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице. Разградчани започват участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа своя официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив с 1-0 в Разград. Рок. Зирок. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните части на страната. Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Един наистина добър дует не само се среща рядко, но е изключително труден за изпълнение. Деликатният баланс между звуци, вокали и стилове едната страна, но много по-опасен е балансът между егото на артистите. И все пак, когато всичко се получи, резултатът е нещо наистина специално. Дуетите често се свързват с поп-музиката, но истината е, че едни от най-силните примери идват именно от рока. Независимо дали става дума за голям химн или емоционална балада, тук ще чуете такива срещи. В тази селекция събрахме 10 от най-интересните рок дуети, песни, които участват едни от най-ярките имена в музиката, обединени с други също толкова силни артисти. Днес събираме именно такива моменти, срещи между артисти със собствен почерк, които за кратко звучат като едно цяло. Списъкът можеше да е много по-дълъг, но избрахме 10 песни, които оставят следа. Започваме с една от най-емблематичните срещи.

Това беше един от най-разпознаваемите дуети на Дейвид Боуи и Мик Джагър. Макар че за най-запалените фенове тази песен понякога остава спорна, тя показва една по-лека и игрива страна от кариерата на Боуи, но е сред най-силните му артистични моменти и със сигурност има чар и много настроение. Издадена е през 1985 година. Тази песен е тясно свързана и с типичната за 80-те естетика, ярки цветове, енергия, но запомнящо се видео има тази песен, което допълва и затвърждава самия дует. А сега продължаваме с една песен, която не просто става хит, а буквално връща една група обратно в играта, когато Aerosmith се срещат с Run DMC и резултатът е нещо, което по това време изглежда почти немислимо. Рок и хип-хоп в едно. Преди тази колаборация Aerosmith вече губят инерция, но Walk This Way променя всичко. Песента не само се превръща в огромен хит, но и отваря вратата за кросовъри между жанровете, които днес приемаме за напълно естествени. И до днес това си една от тези песни, които неизменно остават в плейлистите и на радиото, и на всяко едно парти.

Следващата песен е от онези, които просто изискват да усилите звука. Среща между австралийските рокери In Excess и Jimmy Barnes, комбинация, която носи чиста енергия. Good Times е парче, което може да накара всяко място да зазвучи като концертна зала. А гласът на Jimmy Barnes тук е особено силен, а химията между него и фронтмена на In Excess, Майкъл Хъчинс, се усеща във всяка нота. След смъртта на Майкъл Хъчинс, Jimmy Barnes признава, че му е трудно да изпълнява песента на живо, защото просто не е същото без него. Двамата са били близки приятели, което се усеща във всяка нота, а песента е част и от саундтрака на филма The Lost Boys.

Историята на следващата песен започва с едно приятелство. Крис Корнел и Еди Ведър създават нещо специално в рамките на проекта Temple of the Dog. Банда, създадена в памет на Андрю Уолт. А песента Hunger Strike е записана в последния момент, защото Крис Корнел не е обичал албуми с нечетен брой песни. Той описва парчето като размисъл за границата между това, което ни е нужно, и желанието за още, което често идва за сметка на някой друг.

След една среща между поколения и стилове, U2 и легендата на блуза Биби Кинг. Биби Кинг е сред основоположниците на модерния рок и блуз, а тук се среща с Боно и резултатът е изненадващо естествен. Гласът на Боно и китарата на Биби Кинг се допълват по начин, който прави това парче едновременно класическо и модерно. А освен това, по това време представя и Биби Кинг на новото поколение слушатели.

Следва нещо по-сурово и директно. Среща между Motorhead и Girl School, две имена, които споделят една и съща енергия и дух. Ще чуем песента Please Don't Touch, едно парче, което излиза като част от общото EP на Motorhead и Girl School, Saint Valentine's Day Massacre, и е пример за това как звучи чистият хеви метал от началото на 80-те, наистина бърз, шумен и без никакви компромиси.

Това бяха Megadeth заедно с Кристина Скабия. Версията на To Le Monde с Кристина Скабия дава нов живот на песента. Добавя една различна емоция и ново звучене, а контрастът между гласа и този на Dave Mustaine прави този дует особено запомнящ се. Продължаваме с прогресив метал и още една силна вокална комбинация Dream Theater и Lizzie Hale с тяхната обща песен Our New World.

А сега следва един от най-емблематичните дуети в рок-баладите, именно Ози Осбърн и Лита Форд. Close My Eyes Forever се ражда почти случайно след дълга нощ в студиото. Резултатът обаче е една песен, която остава във времето. Контрастът между двата гласа придава на тази балада едно особено усещане за интимност и тежест, което я прави толкова разпознаваема и винаги любима на феновете.

И стигаме до една от най-емблематичните срещи в историята на рок-музиката. Under Pressure на Queen и Дейвид Боуи. Една песен записана през 1981 година в Mountain Studios в Монтрьо в Швейцария. По време, когато Queen работят върху албума Hot Space. По това време Дейвид Боуи също е в района и често е около студиото, в което записват Queen. Срещата им се случва съвсем случайно. Той се включва в процеса и една идея, по която Queen вече работят, започва да се променя. А всичко се развива в рамките на една дълга, почти маратонска сесия, в която напрежението, енергията изблъскат на характер и постепенно оформят това парче. По-късно вокалите и финалният микс са довършени в Нью-Йорк. С тази песен в студиото се срещат наистина много силни личности, различни идеи, много емоции и именно това прави Under Pressure толкова запомняща се. Една песен, в която двама големи артисти се изправят един срещу друг, крайна сметка печелят и двамата. С Under Pressure на Queen и Дейвид Боуи завършва днешният ни Easy Rock Top 10. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно.

Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Рок. Z-Rock.

0: Рок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Ники от Dragstars, а вие слушате Swingin' Bottles, най-новото ни

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента. Те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок-гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми, докато в Пловдив тъкат последните приготовления за началото на Before Hills, където след около 2 часа се вижда открият фестивалната програма, ние даваме началото на днешния саундчек. През следващия час ще си говорим за нова музика, за концерти. Разбира се, ще слушаме и много музика. Това е саундчек по Зирок. Да започваме.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Motorhead, Lemmy Kilmister и Ace of Spades. Причината да я чуем днес е една новина от последните дни. Hollywood Vampires поделиха концертно видео към своята версия на Ace of Spades, записана по време на участието им на фестивала в Монтреал през 2018 година. Изпълнението е част от предстоящият концертен албум At Montreal Jazz Festival, който ще излезе през август в дигитален вариант, а по-късно на CD и винил за колекционерите. Както често правят Hollywood Vampires, и този път изборът на песен не е случайен. Групата, в която са Алис Купер, Джо Пери и Джони Деп, от самото си създаване отдава почет на музикантите, оставили следа в рок-историята, а Lemmy Kilmister е сред имената, без които тази история трудно може да бъде разказвана. Освен на Ace of Spades, албумът ще включва още концертни версии на Sweet Emotions, Heroes, Schools Out и добре познати заглави от репертуара на групата.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Това беше Гелър Хорн на Мона Март. Песента е първи сериозен поглед към новия албум на шведите. The Old Father Awakens е неговото заглавие и го очакваме на 2 октомври тази година. Интересното е, че само преди дни групата изненада феновете с първата си акустична песен, прочет Up Half, а сега рязко завива обратно към познатата територия на тежки рифове, бойни ритми, истории от скандинавската митология. Новият албум обаче няма да е концептуален. Отново черпи вдъхновение от света на Один и северните легенди. Самото заглавие Гелър Хорн идва от митичният рок, който според преданията възвестява началото на Рагнарок. А Мона Март са работили по материала по време на турнета и записи в Дания през последните 2 години. А според групата всяка песен е получила вниманието, което обикновено се отделя на самостоятелен сингъл. Така че след акустичната изненада от миналата седмица вече имаме доста по-ясна представа на къде се движат Мона Март през 2026 година.

Веномини за хората, които обичат по-тежката страна на нещата. Madball се завръщат в София на 9 октомври с турнето Only the Heart Tour 2026. Концертът ще бъде в Топол Централа, а заедно с нью-йоркските хардкор ветерани ще видим още британците Desolated, американците Combust и българската група Expectation, които не само ще открият вечерта в София, но ще бъдат част и от цялото европейско турне. Любопитно е, че утре излиза и новият албум на Madball, Not Your Kingdom, така че до октомври ще имаме достатъчно време да научим 5 новите песни. Напомням ви, че предишните концерти на Madball у нас бяха напълно разпродадени, така че не се бавете. А ако пък предпочитате шведски death metal, вече има дата и за следващо гостуване на Vomitory у нас. Групата ще изнесе headline концерт на 4 март в клуб Mixtape 5. След участията си с Hypocrisy тази пролет и първото си самостоятелно гостуване преди няколко години, този път шведите обещават пълен сет с класики и песни от последните си два албума.

From Toward Enemy на Мерилин Менсън, само ден преди появата си на сцената на Hills of Rock. Менсън представи официалния видеоклип към песента. Парчето е втори сингъл от предстоящият албум One Assassination Under God Chapter 2, който ще излезе на 14 август. Зад него отново стоят Менсън и дългогодишният му сътрудник Тайлър Бейтс, с когото работят заедно по композирането и продуцирането на материала.

И една от най-разпознаваемите жени в историята на хеви метала също подготвя нова музика. В интервю по време на фестивала Made of Stone в Великобритания, Доро Пеш се разкри, че работи по ново EP, което се очаква да излезе към края на годината. За сега работното заглавие е Wild at Heart, а според нея материалът вече е в процес на запис. Дори признава, че в момента графикът ти е запълнен с турнета и летни фестивали, затова този път няма да става дума за пълноформатен албум, за по-кратко издание. Последните години са доста активни за Доро. През 2023 година излезе албумът Conquerors Forever Strong and Proud, а миналата година тя публикува и специалното издание Warriors of the Sea, вдъхновено от нейните метал круизи, които се превърнаха в истинска традиция за феновете. Междувременно през 2025 Доро получи и награда за цялостен принос към музиката, връчена и от Клаус Майна от Scorpions в родния град Дюселдорф. Повече от 4 десетилетия след дните на Warlock, Доро продължава да записва, да обикаля света и да подготвя нова музика.

0: Това беше днешния саундчек. След по-малко от 24 часа започва Hills of Rock. Още тази вечер сцената на Before Hills ще посрещне се ви епика Саботаж и Сабатон. Ние обаче приключваме тук. Оставям ви с музика и ви пожелавам спокойна вечер, независимо дали сте на път към Пловдив, вече сте там или просто ще следите какво се случва от разстояние. Аз съм Сторми. До скоро!
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.